kanskje er det farlig. Kanskje er det svært alvorlig. Jeg kunne ha gått til doktor, men det er så dårlig føre. Jeg kunne ha ringt til doktor hvis jeg hadde orket å holde røret.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, velkommen til ønskekonserten onsdag 20. mai, og I dag så det da Gry Zachariassen som skal lese opp gratulasjoner og hilsninger. Da begynner vi med en gratulasjon. Jeg vil gratulere min kjære bror Fredrik Stang med dagen 24. mai. Ønsker deg en fin dag. Hilsen ifra Ingrid. Plateønsket Tormod Borgen Rogne, og med sangen, eller skal vi kalle det plystremelodien, In a Monastery Garden.

Ja, Peter Hallstrøm var det vi hørte der, visker en bønn. Da har vi en ny hilsning her, da har vi kommet til hilsningbunken og ferdig med gratulasjonene. Skal vi se, vi må jo komme i riktig ende av bunken. Riktig begynnelse er vel heller. Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar. Og vil at de skal få høre Guds kjærlighet, og da har jeg funnet den med Bedusland. Og denne hilsningen her, den ifra Maria.

Men så hendte det en aften at de lurte med lall, og dette vil jeg synge litt om. Du kan tro det vart grepet til leven og stell, og til sist ut på gallei vi kom. Men jeg passte meg her, og jeg passte meg der, fordi

husker godt, det visst. Og så fann jeg meg I flikka og kom I kalas Og det var jeg skulle slett ikke trist For hun kysste meg her, og hun kysste meg der

Vil du ha svar, fikk du der fra Jenny Jensen fra den norske Grand Prix-finalen i 2007. Så skal vi ta med en instrumentallåt fra gitaristen i Ole Ivars, Bjørn Elvestad, fra en soloplate han ga ut med gitarinstrumentaler i 1995. Eller instrumentaler på stilgitar, da, så hører vi en melodi han har kalt for Pure Steel.

Jenny Hewson. Takk skal du ha, Whitney, for den nydelige sangen du fremførte. Carola og Per-Erik Hallin har gått sammen i studio for en tid tilbake og gjort en plate. Og fra den har jeg valgt Hvilken verden det skal bli. Eller den her jo fra en konsert. Så da skal vi lytte til en live-innspilling med Carola og Per-Erik Hallin.

en stor applaus for en vakker sang. Vi skal dra en tur på Hovedøen, som ligger I Oslofjorden, nærmere hovedstaden, sammen med Kari Disen.

bare flere dager bli fine, jeg da, ikke bare lørdagskvelden. Andrea Bocelli, han står klar og drar denne melodien for deg.

Fischer Kor, Enken von Taraue. Vi skal høre litt på Ingrid Peters. Kom dok mal rüber.

Middagens mitt humor. Og fra den så over til en annen som heter Gott ist überall, Angela Wiedel.

Det var Angela Will vi hørte her. Nå skal vi høre på en annen dame som heter Nicole, og melodien som hun fremfører for oss heter Meine kleine Balalaika.

Det var rock and roll det. Vi skal si takk for å følge I dag med tyske perler, men vi jo tilbake igjen hver eneste fredag, så du har det. I en frisk mars det vi avslutter med original Håkon Deutschmeister med Wien bleibt Wien. Ha det bra for denne gangen.

0: tar for oss litt mer gammeldans I dag, vi, Simen. Vi kan jo ikke unngå gubben I dag, heller. Du vet godt hvem jeg mener når jeg sier gubben, vel?
1: Ja, det ikke deg selv, du tenker.
0: Nei, det det ikke. Det han Carl.
1: Carl, ja.
0: Carl Jullarbo. Han spiller I sin svært så velkjente stil, Sjøtorpsvalsen.

0: Det er Murskogen campinglåtene. Man vet hvor du skal kjøre, du skal inn der, HB, Ragnar og Frøydis, og alle sammen koser seg oppe på Murskogen. Men nå skal vi trekke første vinner i dag og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hvem har vi der?
1: Astrid i Båsumdalen.
0: Astrid i Båsumdalen. Er det bra i Båsumdalen?
1: Ja, det er bra her.
0: Ja, feirer pinse og er alt er bare velstand.
1: Ja, jeg sitter og ser litt på TV. Han har slått av det, men så hører jeg på deg da, vet du.
0: Ja, men så hyggelig. Det er jo koselig det på en deilig fin lørdag, så det er alltid hyggelig det.
1: Ja, det er noe annet. Det er Radio Øst må høre på det, vet du.
0: Ja, det er koselig det. Ja, og du visste jo selvfølgelig hvilket bilmerke som produserte både Octavia og Elroq og Enyaq her.
1: Å ja, det måtte jeg vite, vet du, for det sønnen min har en ny sånn bil.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg jo vite det, vet du. Eller?
0: Og den bilen heter?
1: Ja, det er, hva var det du sa?
0: Begynner på
1: du, Skoda.
0: Skoda, helt riktig.
1: Ja, det er Octavia og Enyaq.
0: Skoda,
1: Enyaq,
0: Octavia, Elroq og Enyaq, det er så mye navn, så det blir helt ugern av
1: dem. Ja, ja, gjør jo det.
0: Og de blir produsert i Tjekkia, blir de laget der, faktisk. Og så går de oppover med båter, og så havner de fram. Ja, så det er litt interessant det. Ja, Astrid, du valgte deg konvolutt nummer to, og når jeg lokker opp konvolutt nummer to du sa til meg her, så ligger det tandenett som er ditt, da.
1: Ja, ja, ja. Takk for det, jeg tar det her.
0: Ja, og det betyr jo det at når du kommer i butikken og skal handle, om du enten er på Rema eller Kiwi eller Ops eller hvor du er den, så kan du gå med Radio Øst-reklame.
1: Ja, jeg gjør det mye. Jeg har
0: bra,
1: det sånn fra før. Ja.
0: Så flott. Da har du noen å samle på, vet du, om jeg aldri får galt at det ikke er godt for noe.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Nei, de er veldig fine, dette. Men de var jo mer solide enn de som var før, da. Men de
0: er, sånn.
1: Er jo fine, disse også.
0: Ja, det er vel produksjon da, som er litt sånn forskjellig. Og er det noe galt, så er vel garanti på dem da, så jeg skal sørge for at de i hvert fall skal være i orden til deg. Ja.
1: Ja, men bør ikke ha dem så fulle da, vet du. Eller,
0: det er det lureste. Ikke bør ikke fylle dem så fulle. Han Benjamin er helt enig, han sitter og bukker i andre enden. Så han har sikkert opplevd det han også, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja veldig, veldig koselig det programmet du har da.
0: Ja, men hyggelig. Og så får du lov til å sende noen hilsener hvis du vil, Astrid.
1: Ja, hvis det er noen som hører på og kjenner meg, så sender han hilsen til dem da også. Dere da.
0: Vi takker for det, og så ønsker jeg deg en god pinse, og så må du høre på sommerlotteri i morgen, og hvis du ute kjører og har lyst på en vaffelplate, så er det mulighet å komme til, for her står både Otto og Anita ute her, og hjernen er varmt, og det er syltetøy, og du kan kose deg og slå av en prat. Ja, så er muligheten for det også. Ja, og kjøpe lodd, og støtte radioen.
1: Mange muligheter.
0: Altid muligheter på hva du vil der.
1: Fint å støtte dem.
0: Ja, hyggelig det. Tusen takk skal du ha, og så får du ha en riktig god, fin lørdag.
1: Jo, takk for det. Takk, like så.
0: Like måte. Ha det. Hei, hei.
1: Ha det. Hei.
0: Hei. Det var Astrid, som visste at det var Skoda. Da lærte vi noe nytt i dag, Benjamin. Ja, han er helt enig. Ja, vi skal helle opp litt mer i kaffekoppen, og så skal vi gjøre det, så skal vi høre litt på Mats Råberg og Rankerne, og så var det en plattønske jeg fikk fra Svein. Så Svein, du må ringe tilbake til meg, for jeg fant ikke det plattønske du fant det der. Det var et eller annet datakrasj hos meg. Så vi får se om vi finner en annen sang til deg som du kanskje liker. Så ring inn når platta her går. Her er i hvert fall Mats Råberg og Rankerne til deg.
2: Sometimes late at night I lie awake and watch you sleeping.

Det var gamle gode Ace of Base of the Sign da. Det kommer inn plattønsker, vi skal ta det. Jeg tror ikke vi rekker noe særlig mer konkurranse litt. Se hva vi får til, kanskje vi tar en til da, så vi får vekk den siste konflikten også. Så vi straks skal gjøre klart til, så at du får gjøre klart til det. Og da skal det dreie seg om det vi lurer på. Det faktisk veldig greit spørsmål. Det mange som lurer på det, men det i hvert fall vi skal fram til transportmiddel. Transportmiddel det vi da lurer på. Og da tar vi enkelt og greit oppgaven. Jeg skal lese tydelig og klart det. Hvilken type farkost en Black Hawk? Hvilken type farkost en Black Hawk? Hvilken type farkost det? Hvis du vet det, så ringer du 69 29 42 42. 69 29 42 42. Nå skal vi få en medley med Barbados, med 60-tallsmedley som ønsket, og det han Ulf fra Skien, som gjerne vil høre den biten der. Etter om du fant den, hvis ikke vi finner den, så tar vi noe annet. Kan få at du senere i dag også. Hva vi nærmest der, Benjamin? Ja, vi kjører en striplers, vi. Her i hvert fall den klar til deg her og nå.

0: Ja, god musikk var det, og Lars-Erik Holstad-Lilling på plass her. Snakker litt om jubileumet som i gang. Nå skal vi snakke om del 2 av det. Ja. Hva skjer på den delen?
1: Nei, det, altså, jubileum, altså kunst, jubileumsutstilling nummer 2, den fra 4. juli til 2. august, og da også kommer jo kjempekjente navn. Da ikke, de ganske lokale da, blant annet Petter Hepsø, han bor jo på Kråkerøy, mm. Han kommer da, han jo ivrig også i Råde Jeger og Fisk, så han, det fin kunst å se på.
0: Klart det.
1: Irene Harvik kommer, hun glassblåser.
0: Ja, det hun drømmer på.
1: Ja, mm. Ida Løkken Anstensrud, billedkunstner, kommer.
0: Ja.
1: Lars Løken, billedkunstner.
0: Se der, og hele listene.
1: Ja, ja, ja. Helga Bosten, billedkunstner. Mm. Kjersti Bergersen.
0: Hun jo kjent både fra... Pusseopp-programmer og
1: ja,
0: maling.
1: Ja.
0: Ja. Hun både billedkunstner også, det var jeg ikke klar over, men kan du se hvor mye vi ikke vet om folk?
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Ja.
1: Og til slutt, men ikke minst, John

Ja, ja, er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vrider meg som en orm. Ja, jeg er i kjempeform.

jeg er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vrir meg som en orm. Jeg er i kjempeform.